0: Mai mult să nu s-a dus și tratare, doamna, da? Dar nu vorbim de primar. Primarul nu s-a desfășurat niciodată. Și mai să stivaia mea, cum nu-i
1: cunoaște, nu-i cunoaște.